0: menciptakan jin dan manusia? Kata Allah, pencipta langit dan bumi, kecuali untuk tujuan liya'budun, agar mereka beribadah kepada,
1: agar mereka beribadah kepada.
0: Adalah iblis, syaitan dan bala tentaranya mencari kesempatan di mana kita lalai daripada tujuan hidup, mencari kesempatan di mana kita lalai daripada surga ilahi, mencari kesempatan di mana kita lalai, kemudian menarik kita untuk keluar daripada tujuan hidup.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.